ayah kersana Arjuna putra Panengah Pandawa kasonong di Kadipaten Madukara. Sinepa wonten sadaya Prameswari Subadra lan Sri Kanti. Sawek lengah hingga pangkonan Arjuna lumakune lengah tumukul hamari kludak nyembah narimana sabda. Ajrihani ngali.